0: اسلام علیکم نو دی کہ میگا ہرٹز دی ہے ممی گڈی گٹی اون کول دانتی ویمے ہن تیر نوارا اوفا ور وگت کول کنگے تو ممی گڈی دا کوریا گین دا ہن تیرن گے ہوو شو یا کی کا کوریا دانی اڑ گن شاہ دا ہن تیرن گے ہوو می شو یا کی ہن تیرن ادلا لوت جہال مار میں کوریا گین دا شو شو کا بے ور وام بین وا فرات تو میسج کر مون دانی پی ایس ایم ایپ میں در کو ڈی ایف ایم 91 می پیج نوٹ کولا بیور انگی تیرین گروہ تنگ ہے بیور نگوڑا لمن دارے مگین آدھ کا میسج کولا بیور ایک یا گیم فرصت میں دکے شوگے سلیپ گیندا ہے فیشمٹ کا ایوال دین وری تامیل را گے لاوے لاوے فبادو کولا آنا می یدو گے می شوگ گا ہمنا نوٹ کولا آئے ہون تیرین نا آئے ہون تیرین گے ریکویسٹ تک آئے کی گا
1: دیوی ایف ایم کے کھم میں گڈیرے کے فیشمس دیوی امیل راگے کے لاوے کھم